lo ta la la mu ya mo ta la li ne ya lo ta la la yi ya mo li lu yi ne ya ya ma la na ge ko ya mo gu lu yi ne ya ta yan chi ne sa ba ya mo ka ru chi ne ya yama mar chine ala chine yama ar tigna chine ya yama var chine agnya chine yama akma ba chine ya la karu gan pung yama an to bar kho ya ala mar chi ye ja ka yama lon bar kho ya ala rabi kan kam yama azam bar kho ya ya sa di sa ngu yama ma si na ya khara ma yil la to ka yama ara wa ri la ya yama da ra ta ta yama ta mu ri la ya ardum ma jir ta ga sa yama chung ri ri la ya yanga di nga ngo yama ma si na ya nga ka la wa che ko yama nyer gun ri la ya pa kan gun che ko yama ja ma yi na ya ta mer che qi yama ga jong kho yi na ya taglan di glan u yama ma si na ya mar che khun ta wa yama ra mu se re ya tum che bu ku ga yama ag no ni mo ya yama ta wa ra mu yama le ti yi na ya qalan ban bi er jarab yam chob jala ya tan ji la tha do yam dam du si ya ta khan la char yam khar khar si ya ji sta ma ma lu yam chi chi me la ya yama dhamma la sama cha yama arja bo khun ya

lalin la ta la la ye le le che na ya la ta la ng ka ta ng le re yang a la la mu le le che re la ya ta ya chu cha ba ta ka ro che ne yang ma chi le che ti na chi che na ya yang wa chi de ya ta ta ga ma ro che ne che ba la ma ye de mu ko chu chi sa ma ya tu na yi ma glo na ta chi la ji re alar ja ta na ja wa ri nga chi zo la ya yan de na ta ma ta ta kwa ri zo la yang glo na chi chu su mi chi zo la ya sa da yi sa ngo ta ma si na kharga mai la to chu ra ba chi re la ya yan da ra ta ga ta ta cha mo re yang me to da sa ku ma chi re la ya khlar ja wo pho ta ta cha sa re yang nga da nga ngo ma si chi na ya arzong ma jir ngu cha ta thor zong de khwa ma jir da la ti jil che yan ya mar chi wa ngana mi ta ku thu la yo mo de ma la nga ta ni che yo la ya ti te ro nya mi ta ku thu la ramagan tha mugalanga da dun chinda ya yata lugalanga ta lu gula yastag mugse zu pa ti chirla ya yada jina stob dana to kat yata lu ba pi ti chu chirla ya kurtup chine nyerda ta cha dure sar cheva syab ja par zun chere la ya khatma kha puti da ta sha lin de yang tha mo na go la mo chi la ya star ji ya ma hya ta lo sum gur yang te na tha ya shu ba chi ta ya ta sa chi na khon chan ro dun re yang hwa ti nam chu li dun chi re la ya yang tha mu ko lang ga ta ji je re ta ye yang sa lu ko lu chi la ya yang nya ma ta lu ta lu ku la ada har ji ga ta ma ma guru che wa ra ya ta sar ga la la yu wa de yang ma si li la cha mi che re ra ya yang da li ni pa ta ka ya me tāk tāng tā tūng nā pārāṁ chī lāyā māgā tā mūkā nā kārā tāyā lādā yāng chē khun rūng chā chār gā nā rī tāyā yāng kwa lūn tā mā tā shāng tāyā yāng chī chā mā kā jī kū rī tāyā ta ya ya ti di ta ya je me
yang ta lu ye le che yo long qin de ya lu qi ta ni la ta sa je mi ta lang lu lu ge ti je qin de ya yang ta ji sa ta ta hu bu chu yang cha mo ma ge na ma ru qi je ya yang ku ma la ge ta lu ti re ta ta lu chu ji ke ke qi re ya ta ku mi lu la ta nu ya mi yang ma ru ha zeng qi we ya nga da la hun cha ta ng la nyu ne a pha ji la da ngo da ji ri ta ya yo sa yu r ja ka ta li en ja la hun chu ji cha ba nga ra chi ng jo ya yo ta ji sa ta ta da chu ᱟᱡᱟ ᱦᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱞᱮᱢ ᱪᱤᱭᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱩᱢᱟ ᱥᱟᱞᱚ ᱴᱚᱞᱟ ᱛᱟᱨᱜᱩ ᱢᱟᱭᱮᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱞᱩᱱ ᱪᱤᱭᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱦᱟᱞᱟᱢ ᱵᱟᱢᱯᱤᱨ ᱡᱟᱨᱵ ᱛᱟ ᱪᱚᱵ ᱡᱤᱞᱫᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤᱨ ᱢᱞ ᱥᱟᱱᱛᱚ ᱟᱫᱢ ᱪᱤᱭᱮᱱᱟ ᱭᱟ yor ko ko li ga ta sha wa de ta yo pe ya la na ta na chi za ya yo ta ti thar ku ra ta chi ni che ya sa ta ga ho chi ma ga shu ri ta ya nga da la ka ma ka ta na la shu yang lok chi lok ka di wa chi na ya chu ga ma ra na ta ta pe na sam ta te men li ga ko cha chi la ya yang to la se ra ta chi jil na yang ma la ma hor chi de ji di ta ya yang wa la om ba ta tu ti ge yang ta wo ge ma ge hu ke ri de ya yang ji ji wo ji ge ta nu ji ji yang xie ge ma zhe ge ti cheng ji la ya ta tu wo tu qian ta tu ji yi ne ya ra ra sta na ga tu chi ji ya ya khor sa li la ta nu di go

yang mok chen go na zo le chi go ya yar ji mar ji ma ta ma li te go mar ji si pa ta li chi me la ya yar ta wo kha ra ta nya du si yang mo wo ho ga nya su chi si ya kalang ta mo hla mo ta chu yu te ya ma de la ma jo je chi che ya ta tu mo sa di ta ga mo hu ro ya de la mo ta chi yu le chi ta ya yo me na za sa ta zhen je xi

La tha la la mo yong tha la lin ya La tha la la go yong lin lu rin ya Yong a la ngu ko yong gu lu rin ya La yang chin tsang wa yong ka ru chin ya Ni mar chin lar jil yong ar tig nan chin ya Yama war chin ghanya chin yung akang ba chin ya Chib la ma yadam yung ar kum chuk sam ya Tung yim lor na yung chi la jir ya Tlar tam dun maru yung kan zin zul ya Ghalang ani kumi yung ghalar na chung ya Lung lam gung da ra yung tsuk dun la ya Yung nam ti ti zung yung lin ji sir ya Mung vur ta ka wa yung bam bu ri la ya Ta tam gung mung su yung lung da ri la ya Yung ta ta nam ka yung khan da ri la ya Da galang kiri diwi yung lama gari la ya Da sang chin khunji yung ngam yu gari la ya Stan jukwa kong yul yung galang zum ya Wakwa wu kong yul yung galang zum ya Yung zum bab jin to yung kan zin zum ya Tash jiwi jangu yung nubir khoya Yung khwati kachu yung tambir khoya Yung aki samdun yung shajya yinaya Yung talo lugu yung lukum laya Nga chodjil akka yung jabu laya